man nættur stá inn Vittu skilti í nækka Ég væi fram og tjarta Svo hótt som man glá Han væi fram og prótt Og mot hjarta var vræka Dan kjelkurins tjála Dlan frim og norra Ég voksa ég svo Hvað du hórti da bræka Fær aftur Og luktes nú mest Hænum hæka Men hæna Fyrriva ég tá Ta sóin At allt Var ma sjálfun að takka At litja og gráta Som að neyjar dúr Tui chapter